Kreativum startede i 2015. Da den blå regering kom til, så gik det helt af helvede til det. Det er godt nok blevet koldt.

borgerkrig i Danmark. Danmark, Danmark, Danmark, Danmark. Alle steder i verden i Danmark, Danmark, Danmark, Danmark, Danmark, Danmark, Danmark, Danmark, Danmark, Danmark, Danmark.